0: Celý 69 bolínsky Vianoc sviat a viatu sa dva nezažite asi Vianoc. Ja ho kúdu frikým, ktorý si zdi na kolíso, čo li si orgány, čo si ho ťaľa, il fúdo ver, ver dva zde monde.
1: Un film en technicolor de Warner Brothers.
0: Les conducteurs rares commencent à se déployer à San Francisco. C'est les Signal Police.